La historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia, mi historia

gallo, el gallo, gallo, gallo, ello, elgo, elgo, elgo, el coco del cocodril, cocodril, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, elilo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo, elmo,

La tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tu

uno, corre uno, corre uno, corre uno, corre porco, corre porque la corre, porque la corre, porque las corre, porque las corre, porque las ofertas, porque las ofertas, porque las ofertas, porque las ofertas, porque las ofertas, ya las ofertas, ya ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de ofertas, ya de